Delili smo ih samo dva. Jeremija, mahamo spat. A sutra, ja ne znam. Mali pa mladost.

839 050. Pošaljite nam faks na telefon 032 849 051 ili SMS poruku na 063 339 600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

pročito sam šta nije svako, pročito sam život lako, lane moje, pile moje male. Za život mi malo treba, tambura i parče leba, luče moje, pače moje bele. Sam tugujem, sam se tešim, kažu neki